0: ꯁꯤꯡ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ꯫ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ, ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯚꯣꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜꯕꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯛ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯗꯣꯝ ꯃꯟꯀꯤ ꯕꯥꯠꯇ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅꯉꯥꯏꯖꯔꯤ, ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ, ꯅꯃꯁꯀꯥꯔ꯫
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀꯤ 137 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒ� ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ। ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 12:00 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

ꯌꯣꯒꯥꯅꯟꯗ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯊꯥꯕꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡꯌꯦꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯥꯡꯁꯥ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯥ ꯀꯧꯏ

ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ? ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯊꯥꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯅꯤ.